0: ئېلىۋەتكەن چاغدىكى كۈلكىلىك قىياپىتىنى يەنە بىر قېتىم كۆرگەندەك بولدى. ئۇ يەنە ساپاغا چىقىپ بايقىدەك پۇتلىرىنى ئۇزۇن سوزۇپ يېتىپ كۆزلىرىنى يۇمدى. ئەمدى ئۇخلاي، ئۇخلاي. ئۇ بۇ گەپنى كۆپ قېتىم قايتىلىدى. لېكىن كۆزىنى يۇمغاندا ئاننانىڭ بەيگىنىڭ ھارپا كۈنى كېچىدە كۆرگەن جامالى كۆزلىرىگە تېخىمۇ يارقىن كۆرۈنۈشكە باشلىدى. ئۇ كۈنلەر ئەمدى كەلمەيدۇ، مەڭگۈ كەلمەيدۇ. ئاننا ئۇنى خاتىرىسىدىن ئۆچۈرۈۋەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ. لېكىن مەن ئۇنىڭسىز ياشىيالمايمەن. قانداق قىلسام ياخشىلىشىپ قالامىز؟ قانداق قىلىشىم كېرەك؟ ۋرونىسكىي ئىختىيارسىز ئۈنىنى تېشىغا چىقىرىپ، ئۇ سۆزلەرنى تەكرارلاپ كەتتى. ئۇنىڭ سېزىشىچە، بىر سۆزنى تەكرارلاپ تۇرسا، كاللىسىغا توشۇپ كەتكەن خىلمۇخىل ئوبرازلار ۋە خاتىرىلەر ۋاقىتلىق بولسىمۇ كاللىسىدىن نېرى بولاتتى. لېكىن ئۇنداق بولمىدى. ئۇ يول بىلەن ئۇ خىياللارنى توسۇپ قالالمىدى. ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكەن ئەڭ گۈزەل چاغلار ۋە يېڭىلا ئۇچرىغان ھاقارەتلەر بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۇچقاندەك كاللىسىغا كىرىپ كېلىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ قوللىرىنى يۈزىدىن ئېلىۋېتىڭ! بۇ ئاننانىڭ ئاۋازى ئىدى. ئۇ قولىنى چۈشۈردى. شۇنىڭ بىلەن تەڭ چىرايىدىكى ئۇياتقاندەك كۈلكىلىك ھالەتنى سەزگەندەكمۇ بولدى. ئۇخلاشتىن قىلچە ئۈمىد بولمىسىمۇ، ئۇ ئۇخلاپ كەتسەم بولاتتى دېگەن ئوي بىلەن تېخىچە ساپادا ياتاتتى. كاللىسىغا يەنە باشقا ئادەملەرنىڭ قىياپەتلىرى كىرىپ قالماسلىق ئۈچۈن خىيالىغا كەلگەن بىر كىشىنىڭ ئايرىم گەپلىرىنى بوش ئاۋازدا تىنماي تەكرارلايتتى. بىر چاغدا ئۇ قۇلىقىنى دىڭ تۇتۇپ، مەجنۇن ئادەمنىڭ ئاۋازىدەك غەلىتە بىر ئاۋاز بىلەن تەكرارلانغان: قەدىرگە يەتمىدىڭ، ھالاۋەتنى بىلمىدىڭ، قەدىرگە يەتمىدىڭ، ھالاۋەتنى بىلمىدىڭ دېگەن گەپلەرنى ئاڭلىدى. بۇ نېمە گەپ؟ ساراڭ بولۇپ قالدىممۇ نېمە؟ دېدى ئۇ ئىختىيارسىز ئۆزىگە ئۆزى سۆزلەپ. بەلكىم شۇنداقتۇ. ئادەملەر نېمىگە ساراڭ بولۇپ، نېمىگە ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرۈۋالىدۇ؟ ئۇ ئۆزى گەپ قىلىپ، ئۆزى جاۋاب بېرىپ يېتىپ، بىردىنلا بېشىنىڭ يېنىدا تۇرغان ئاكىسىنىڭ خوتىنى ۋارە كەشتىلەپ تىكىپ بەرگەن ياستۇقنى كۆرۈپ قالدى. ياستۇقنىڭ پۆپۈكىنى سىلاپ يېتىپ ۋارەنى، ئۇنى ئاخىرقى قېتىم قاچان كۆرگەنلىكىنى يادىغا كەلتۈرۈشكە تىرىشتى. لېكىن بۇنداق مۇناسىۋەتسىز ئىشلارنى ئويلاشمۇ بىر ئازابلىق ئىش ئىدى. ياق، ئۇخلىشىم كېرەك. ئۇ ياستۇقنى يېقىن ئەكېلىپ، بېشىنى ئۇنىڭ ئىچىگە تىقتى. ئەمما كۆزىنى يۇمۇش ئۈچۈن غەيرەت كېرەك ئىدى. ئۇ ئورنىدىن سەكرەپ تۇرۇپ كەتتى. يەنە ئولتۇردى. مەن تۈگەشتىم. قانداق قىلىشنى ئوبدان ئويلىشىم كېرەك. يەنە نېمە قالدى؟ خىيال كەپتىرى ئاننىغا بولغان مۇھەببىتىدىن باشقا تۇرمۇشنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى ئايلىنىپ چىقتى. مەنسەپمۇ؟ سېرپوخوۋىسكىيمۇ؟ جەمئىيەتمۇ؟ ئۇھۇردىمۇ؟ خىيالى ئۇلارنىڭ ھېچقايسىسىدا ئەستايىدىل توختاپ باقمىدى. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئىلگىرى ئىنتايىن مۇھىم نەرسىلەر ئىدى. ئەمدىلىكتە ئۇلارنىڭ قىلچە قىممىتى قالماپتۇ. ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۈستىدىكى چاپىنىنى سېلىۋەتتى. بەلۋېغىنى يېشىۋەتتى. تېخىمۇ ئەركىنرەك نەپەسلىنىش ئۈچۈن كۆڭلىكىنىمۇ يېشىۋېتىپ، تۈكلۈك مەيدىسىنى ئېچىپ Өйінің ішіді меніп жүрді. Адам мұшындақ әхвалды сараң оп қалуды. Техімі көп нұмыз қыққанмай деп, мұшындақ әхвалда өзіні өлтіріп алады. О, бұ гепні бош ахаңды қошып қойды. О, ішікнің еніғі беріп, ішікні епіп қойды. Ондын көздірі дардайған, тішілеріне мәккем тішілген халда үстелге келіп, тапанчыны қолыға алды. Вә көзідін бір өткізіп етіп, оқтыныны күчеп бір перқыратты да, қиялғы кетті. Қолы да тапанча. Жидді пікір қылыватқан қиапетті бешіні саңғылытып, ішкі минутче қымыр қылмай тұрып қалды. Әлбәтті, деді өзігі өзі құды пікірлерінің ұзақ давам қылған мәнтиқи вә ярқын мұлайзылыры бір құласығы еліп келгендік. Әмілетті болса, өзі қаттық ішенген бұ әлбәттісі, Шу бірнет саат ішіде өзі оллап қетім әсліген вә тәсәуір қылған ішлерінің яны бір қетім қайтылын іші иди қалас. Яны шу мәңгілік айрылған бәқтінің қатырлары. Яны шу бұныңдың кейінгі тұрмышыда әмін әрсінің беймәні болып көрінді қалдық. Яны шу өзінің ергі ұрлы қалдықы қиялдың ерекетмейді. Бұ тәсәуір вә ес туйғуланың тәкрарлынышы мұ, яны шу тәртіп білән еді. Ашы беймәні қатырлар білән ой қиялыры үшінші қетім айдынып келгенде, о әлбәттіні яны тәкрарлап, тапанчыны құды алқынығы еліп, межіветідігіндек қаттық бір сықып, сол көксіге тұрды да тәпкені басты. Лекен о оқ авазыны аңлымеді. Көксіге қаттық тұрлып тұрған тапанч тәпкісінің бесіліші білән пайда болған зәрбісі де арқысығы сән тұрлып кетті. Қолыдекі тапанчы түшіп кетіп, үстелінің ғырвікіні тұтып алмақшы болып еді, қаттық сән тұрлып кеткешкімі өзіні контрол қылалмай, ерді олтырып қалды. О, хайран болып әтрапыға, үстелінің әгімі пұтлырға, қағаз салыдыған сейветке, Yolvas terisigi qarap ketip atatdi. Hatta özünün uyunumu tonumay qilip atatdi. Mehmanxanadan güs-güs tessep ildam kirip kelip atqan xizmetkarnın qadam tavushi uni esige keltirdi. Şunundan keyin küçünip turup esini yığıp özünün poldu oltırğanlıqını. Yolvas terisi bilen qolidiki qanını körip Өзіні тапанчы білен атқалықыны білді. Әхмәк! Байы оқны тәк күзен мәпсенде! Деді о, тапанчыны тепіш үшін қолы білен полны сылаштыру етіп. О, тапанчының еңіділі тұрғалықыны көмей, Иракны іздеп ататты. Іздеп тапалмай, алсызлынып кетіп, өзіні тұталмай, яны иқылды. Қан тоқтымай еқіп ататты. Өзінің тоныш білішілерге нервам ажызлап кетіп атыды, деп дайым қақшап бердіған чек сақаллық ясанчы қызметкәрі хожайынының полды ятқалықыны көріп, қат қорқып кетіп, Воронескіні қанның ішігі ташлап қойып, ярдемгі адам чақырышқа үйгіріп чықып кетті. Бір сааттен кейін ақысының хотыны вара етіп келіп, Тәрәп-тәрәпке адам чапқызып, доқтырдың үшіні таптырып келді. Ұла кіріпла оны көтіріп, қарватқа алды. Варя оныңға қараш үшін ені де қалды.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білән менің қарым йоқ.
0: Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық паранлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап үйік аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Şoğumən onun işləri toğur.